0: زراعت اور سماجی بہبود کی پیشرفت کے جائزے کے سلسلے میں سیکرٹریوں کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں کے سیکرٹری صاحبان کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے دفتر کے سینئر عہدیداران نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ عوام کی ضرورت کے تحت تیار کردہ اصلاحات کے نفاذ میں تیزی آنی چاہیے اور ان سے بامعنی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد محض حکومت کے کام کاج میں بہتری لانا نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری مظاہرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نوجوانوں کے جذبات و خدشات کے حوالے سے نہایت حساس ہے اور طلبہ کے جائز مسئلوں کو سننے اور اس کے حل کے لیے پرعزم ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے طلبہ کے احتجاج کو استعمال کر رہے ہیں.
1: یہ اتنت درباگیپورن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں. پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکھاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے. ہمارے چھاتروں کی ہر چنتا کو سننا، اس کا سمادھان کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.
0: پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ہر معاملے پر بامعنی بحث پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر اس کے حل کی غیر مناسب کوشش کر رہی ہے. سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج کہا کہ طلبہ کی جانب سے اٹھائے گئے نیٹ پیپر لیک معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے. نئی دلی میں آج شام میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا یہ جانچ کا موضوع ہے جس پر وسیع تر تبادلہ خیال کی ضرورت ہے. جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک معاملے اور طلبہ کے احتجاج سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے آج مسلسل تیسرے روز بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا میں جب ایوان کی کارروائی دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ معاملے پر نعرے بازی جاری رکھی. احتجاج جاری رہا تو ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے قبل دن میں کانگریس کے کے سی وینوگوپال اور سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے یہ بات دہرائی کہ حکومت مقرر کردہ پارلیمانی ضابطوں کے تحت اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبھی فریقوں کے ساتھ بامانے بحث کے لیے تیار تھی.
2: سرکار نیٹ پیپر لیک کا چرچا کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہے. میں انوروھ کرتا ہوں کہ چرچا کب ہونا ہے، چرچا کا ڈیوریشن اور کس نیم کے تحت ہونا ہے. ماننیہ اسپیکر مہودے، سارے پارٹی کے فلور لیڈر سے بات چیت کر کے اس کا نرنے کیا جائے.
0: راجیہ سبھا میں بھی نیٹ معاملے اور دیگر معاملات پر بار بار رخنا اندازی ہوئی. کئی مرتبہ کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے یہ کہتے ہوئے اپوزیشن سے تعاون کرنے کی اپیل کی کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے. ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے بحث سے بچنے کا الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دیں. ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پر عزم رہی ہے. اپوزیشن کے رہنما ملکا ارجن کھرگے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی.
2: اگر پھر ڈسکشن ہونا ہے تو شکشا منتری پہلے راجی نامہ دینا چاہیے. جب وہ راجی نامہ نہیں لیں گے جس کے ساتھ چرچا یہاں نہیں ہوگی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو وہ ریزیگنیشن دلائے.
0: شورغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کارروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا اسٹیج 6 پر بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. इसके बाद सदर नशीं सीपी राधा कृष्णन ने मुल्क की पहली अंदरून मुल्क तैयार करदा हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी के लिए हुकूमत रेलवे अहलकारों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: मानसून इजलास के मुसलसल तीसरे रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर बार बार मुलतवी करना पड़ी। रखनांदाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से बार बार इस यकीन दहानी के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा और राज्यसभा की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुनी और कहा कि हुकूमत एक खुले जहन के साथ बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो कार्रवाई में रखनांदाजी के बजाय एक तफसीली बहस में हिस्सा ले। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर हुकूमत इस बात की यकीन दहानी कराए कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक खत में जनाब वांगचुक ने कल रात अस्पताल आने के लिए दोनों वजरा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और बेहतर रख रखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर पीर के रोज पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे मुजाहरीन पर किए गए मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर मरकज और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मुफादयामा की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब मुसाफिर खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने हिफाजती वजूहात की बिना पर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में जेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मजीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग के अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। एहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर ओहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: NHPC टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रही। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और NHPC ने मुतासरा कुंबों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकरी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सेर से تشکیل پر تبادلہ خیال کیا. ٹرسٹ نے کہا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی حتمی رپورٹ ابھی موصول نہیں ہوئی ہے اور میٹنگ کے دوران اس معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی. حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران نازیبا مواد نشر کرنے کی بنا پر 50 او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو بند کر دیا ہے. لوک سبھا میں اپنے تحریری جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مورگن نے بتایا کہ حکومت شکایتوں کی بنیاد پر اس طرح کے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر باقاعدگی سے کارروائی کرتی ہے. جناب مورگن نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر حالات حاضرہ اور آن لائن مواد کے ناشرین کے لیے ادارہ جاتی میکانزم وضع کرنے کے خاطر انفارمیشن ٹیکنالوجی ضوابط 2021 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات اور وسطی مہاراشٹر میں کل انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہماچل پردیش، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، کرناٹک، اڈیشہ اور راجستھان میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت میں آسام، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کو اس اعلان کی مذمت کی ہے جس میں حوثیوں نے بحر احمر میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی عرب کے خلاف حوثی باغی گروپ کی اس دھمکی کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا. چائنا اوپن بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اپنے اہم وطن انتی ہوڈا کو ہرا کر خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. سندھو نے آج دوپہر پری کوارٹر فائنل میں ہوڈا کو 21-14، 9-21 اور 21-10 سے شکست دی. مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی عالمی نمبر 11 انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21 اور 21-17 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اور اخیر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت نظریے کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا ہے جس میں نوجوان ایک کلیدی رول ادا کریں. حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر بامانہ بحث کے لیے تیار ہے. اس نے نوجوانوں کے احتجاج کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی نکتہ چینی کی. اپوزیشن نے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رخنہ اندازی کی. اس نے بحث سے پہلے تعلیم کے محکمے کے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا. دلی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران مظاہرین پر مبینہ طور پر زیادہ طاقت کا استعمال کرنے سے متعلق درخواستوں پر مرکز اور پولیس سے جواب طلب کیے ہیں. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.